0: Tomás Domínguez algo tenga aí de especial, non?
1: Sí, será o apelido.
0: Será o apelido que algo fai. Bueno, tuveste desde feito un encontro, falamos da 14ª concentración internacional de Vespas e Lambretas recentemente, que tal, todo ben?
2: Todo ben. Foi cada ano estamos crecendo máis, este ano estábamos nos 247 inscritos. Sí. Entonces nada, a xente correspondeu, temos moi boas reseñas de momento. A ver que en sucesivos anos que pasa.
0: Claro, porque supoño que por un lado temos a xente que vai simplemente a ver, sin máis, que lle gustan as motos, pero bueno, non ten Vespa e demais, e despois os que participan en sí, non?
3: Sí, basicamente verín enche ese fin de semana de aficionados. Podemos darnos, o sea, sentirnos orgullosos de que veñen aficionados de todo o noroeste ibérico, outros anos incluso de outros puntos bastante lonxanos da península. Para nós é bastante gratificante, sobre todo cando tachan o evento de unha organización perfecta, que para nós é o máis importante, e o saber recibir e o saber estar ca xente que nos ven visitar eses días.
0: Bueno, seguro que para que esa organización sexa perfecta, acaba de rematar, esa está despensando, non? Non sei por que me dá, no encontro do ano que ven.
2: Vamos falando, esta semana xa tuvemos unha reunión de socios, para valorar, facer valoracións, que hai que mellorar, que camiño temos que seguir, cousiñas así, e xa empezamos a hilar un poquinho po ano que ven xa.
0: Bueno, ten moita relación a Vespa co mundo da música, sobre todo pop e demais, non? De feito, estuvestedes aí aquí, vamos.
4: Que
0: parecíades colegas de toda a vida, eh?
4: Espallas Lambretas teñen moito que ver cunha parte do moi importante do pop británico dos anos 60.
2: Efectivamente.
4: Unha tribu urbana aí os mods que aínda quedan representantes en España, tivo bastante forza.
3: Claro, exemplo foi a película da Laranxa Mecánica.
4: Sí, sí, bueno,
5: sí,
4: Cuadrofenia e despois en Coruña vou moito mod. En León, aparte coincidimos porque nos vimos de tocar dun sitio que se chama Fundación Club 45.
0: Ajá.
4: Que leva un rapaz, xa non é rapaz, que tocaba nun grupo que se chamaba Los Flechazos, un dos grupos máis significativos da escena mod en España, e eles coñecían tamén o sitio porque houve outra xuntanza ali de Lick máis de Lambreta, supoño, e Vespas. Sí. Está ali a Lambreta deste de Alex
5: Cooper. Nos tocamos unha semana antes de que fora
0: isto. Bueno, ao fin está todo conectado, pero que ves, empezas a tirar un pouco.
2: Sí, que é verdade, sí.
0: Bueno, contarnos, porque aí estades con novo disco, non parades, hubo actuación, supoño que o verán tamén en unha época moi boa, non? Ou non, de cara, bueno, a concertos e demais.
5: A verdade que o disco saliu xa fai nas plataformas en maio, por aí, máis ou menos, e agora temos o formato físico que, como vedes, é moi bonito, e aparte soa moi ben. E concertos, pois sí, tivemos concertos, vamos ter, non tocamos moito no verán, porque...
4: Sí, somos, bueno, máis de outono.
5: Sí, sí.
0: Sí.
5: Entre outras cousas, porque dámonos conta, hai moito festival, e dámonos conta de que estas cousas hai que pechalas con moitísimo tempo. De feito, temos cousas pechadas por o 27. Bueno, nós somos un pouco, vamos bastante lentos neste aspecto. Entón, bueno,
0: non tendes presa, non?
5: Non temos presa, non.
4: Moito tempo que non temos presa.
5: Non temos presa.
4: Somos como unha Vespa.
0: Non tanto, home.
4: Como unha Lambreta.
2: Bandis,
3: este produto non caduca.
4: Non
5: caduca.
0: Bueno, sodes o contrario ao mundo de hoxe, eh?
5: Sí, sí.
0: A Vespa ao seu ritmo, vos ao voso tamén, pero que pasa aquí?
4: Este disco vai diso, as letras do disco van exactamente diso, de vivir unha vida tranquila e o máis afastada das presas e das urxencias e das obligacións que che rodean ou que parece que che rodean e que en realidade son bastante fáciles de evitar se realmente queres.
0: Moitas delas, sí.
4: Sí.
0: Bueno, é un disco pero que vexo entón moi necesario neste momento.
5: Bueno, sí,
4: para que separe,
5: sí.
0: Eu diría que necesario.
5: Necesario, bueno, a verdad que un disco bonito, eu vou poder decir porque eu toco, pero non escribo, bueno, escribí unha das cancións, pero o resto das fai Carlos, son cancións realmente boas. Él non o iba a decir, pero digo o Carlos é un excelente escritor de cancións, tanto este disco como o anterior, pois teñen moi boas cancións,
0: Podemos escoitar outra, porque agora, digo, agora, non os oídes, claro.

0: Sí, sí, a lo loco.
1: Dar un anaco dunha canción, Caldelas. Para non facernos moi... Pois imos cantar La sombra de lo que fuimos. Que é unha canción que fala de amizades que duran moito no tempo. Uh-huh. E que nunca morren.
0: Que bo.
1: Vamos, 1, 2, 3,

0: Que tal? Boa tarde. Hai unhas semanas o presidente da Xunta emprendía a viaxe a China, avanzábase daquela posibilidade de que un xigante automobilístico dese país se instalase en Galicia e hoxe o goberno galego dalle o pistoletazo de saída a ese proxecto coa súa declaración de estratéxico. Falamos dunha factoría para producir coches eléctricos cun investimento inicial de 200 millóns de euros e 2.000 postos de traballo. A empresa sae que escolle Galicia fronte a outras comunidades que tamén buscaban facerse con esta fábrica. Di a Xunta que pesaron o bo facer da industria automobilística galega e tamén as vantaxes logísticas que ofrece a nosa comunidade. Agora, só cabe agardar que se cumpran os prazos, que por certo son moi curtos para un proxecto deste tipo. Contan con que estea funcionando en 2 anos. E o gallá poidamos ter na comarca de Ferrolterra unha industria punteira no eido automobilístico. O gallá o nome de Saic si chegue a sernos coñecido de primeiras e non de oídas como no outro tempo foi o de Pemex. De seguido falamos coa patronal do metal para avaliar o impacto que esta fábrica pode ter en Galicia. Estamos a luns, 1 de xuño. Imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A Xunta presenta demanda para reclamar o Estado documentación da resposta ao ditame europeo sobre a prórroga da AP9.
1: Ante a negativa do Ministerio de aportar esta información, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que fai falta toda a documentación posible e que o traspaso ten que ir acompañado de recursos económicos e manter todos os compromisos adquiridos.
0: Eso é sanidade. A Sanidade Pública convoca concentracións para este xoves.
1: Diante das portas dos hospitais galegos contra o moi importante empeoramento das listas de espera na comunidade, sinalan que medraron un 30% no caso das cirúrxicas e que o número de consultas aumentou un 28% dende a pandemia. Ademais, advirten de que a situación complicouse moito nos últimos meses coas múltiples folgas que está vendo na sanidade.
0: E detido en Lugo un mozo de 22 anos en busca e captura logo dunha persecución dende Monterroso.
1: Persecución a gran velocidade logo da súa fuga conducindo unha furgoneta e que rematou embestindo unha patrulla na Rúa das Fontes. Tiña dúas requisitorias en vigor por delitos de tráfico e ademais deu positivo en droga. O home tratou de fugarse tamén a pé, pero os axentes arrestaron o facendo uso das súas armas regulamentarias.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Coa nova económica do día, confirmación de que Galicia vai acoller a primeira fábrica en Europa do xigante chinés SAIC Motor, a fábrica de coches eléctricos que vai estar entre Ferrol e As Pontes, cun investimento de 200 millóns de euros na súa primeira fase e co obxectivo de estar operativa no ano 2028.
1: As obras comezarán no vindeiro ano, dando traballo a 2.300 persoas, 1.000 en Ferrol, 1.000 de forma indirecta, 300 máis en As Pontes. Estará funcionando o seguinte ano cunha capacidade de produción de 120.000 vehículos cada ano. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, dicía que un anuncio longamente agardado, un traballo feito con moita discreción durante moito tempo e con varias visitas da dirección da compañía. Rueda, que tamén agradeceu a implicación do Goberno Central.
2: Quero agradecer a implicación do Goberno Central nesta, especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política.
1: Cree que todas as administracións teñen que traballar xuntas nestes meses para que todo vaya ben. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, fala dunha gran oportunidade e do maior proxecto para Galicia en moito tempo. Unha gran oportunidade para a comarca de Ferrolterra e sostén que queren crear un hub automobilístico similar ao de Vigo ou de Estrantis en Vigo.
3: Se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século. A súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos.
0: Isto era o que dicían esta mañá a conselleira de Industria, tamén o presidente da Xunta. Imos abordar este anuncio coa directora de Relacións Institucionais da Patronal do Metal de Asime, Jennifer González. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que supón a previsible chegada de SAIC para o ecosistema industrial galego, especialmente para o sector do metal?
4: Una inversión de este tipo y de este calado supone para la comarca de Ferrolterra y para todo el conjunto de la comunidad autónoma de Galicia un importante proyecto que tenemos que estar a la vanguardia y desarrollar tanto a nivel tecnológico como, como a nivel país para el desarrollo de la automoción y de la industria de la movilidad ahora mismo en este momento.
0: ¿Sabéis qué tipo de producción se prevé? No sé si ensamblaje, fabricación integral, ¿y cómo puede influir esto en el tejido tecnológico local?
4: Ahora mismo no disponemos de esa información, pero independientemente de que sea ensamblaje o no, este tipo de actividad conlleva una serie de desarrollos tecnológicos muy importantes y a la vanguardia en la automoción que consideramos que nuestro tejido empresarial gallego está preparado para afrontar y poder generar empleo en este sentido.
0: ¿Podría este investimento, a instalación de esta fábrica, acelerar esa transición cara a movilidad eléctrica en Galicia?
4: Desde luego, al final China está siendo ahora mismo la potencia mundial en este tipo de vehículos eléctricos. Por lo tanto, toda la transferencia de tecnología que podamos aplicar desde Galicia será muy bien recibida para el desarrollo de la tecnología que aquí podemos producir ahora mismo.
0: Fálase de que producirá uns 120.000 vehículos o ano. ¿Está preparada a industria auxiliar galega para integrarse en esa cadena de suministro?
4: Sí, nosotros consideramos que la cadena de valor y el tejido industrial que tenemos en Galicia ha sido capaz de afrontar durante muchas décadas diferentes retos y retos tecnológicos de alta complejidad, y este no deja de ser uno de ellos. Sabemos que tanto a nivel ingeniería como a nivel fabricación en planta tenemos la capacidad, simplemente quizás necesitaremos empleos de alto valor tecnológico, pero entendemos que la industria lo puede afrontar sin problemas.
0: ¿Podemos prever un incremento de empleo en esas industrias auxiliares, da man de esa nueva factoría?
4: Desde luego, las cifras que están valorando, ahora mismo no me atrevo a decir una cifra, pero desde la Xunta como desde otras partes del tejido empresarial gallego, se habla de varios cientos de empleos que pueden generar esta fábrica, y bienvenidos sean para la comarca de Ferrol.
0: A todo momento temos un polo moi claro en Galicia, na área de Vigo, na industria do motor. Se implanta finalmente esta factoría, teremos outro na área de Ferrol.
4: Sí, el área de Ferrol siempre ha desempeñado un papel estratégico en actividades que ahora mismo son líderes en la región, como puede ser la eólica marina o la industria energética, y desde luego será también una región puntera en automoción, porque la capacidad tecnológica y de desarrollo que tiene es brutal.
0: O presidente da Xunta agradecía esta mañá a implicación do goberno central. Non sei se ven a colaboración institucional como clave para lograr este tipo de investimentos.
4: Este tipo de colaboraciones institucionales siempre son importantes y representativas. Al final estamos trabajando diariamente en un mundo muy competitivo, muy globalizado, y que se fijen en Galicia y concretamente en Ferrol, desde luego que todas las actuaciones que hayan ayudado a que esto sea una realidad es de agradecer.
0: E xa para rematar, estamos falando de que é previsible que se xenere novo emprego. Non sei se o sector está preparado para iso ou acontece como outros, que hai escasez de man de obra.
4: Ahora mismo nos encontramos en el sector metal, efectivamente, una escasez de trabajadores, sobre todo en el ámbito de ingenierías, trabajadores de planta o trabajos más mecánicos, pero ahí es donde las instituciones, tanto desde la Xunta como asociaciones como nosotros u otro tipo de entidades, tenemos que seguir trabajando en formar a las personas para que puedan llegar a desempeñar este tipo de trabajos.
0: Jennifer González, directora de Relaciones Institucionales de Asime, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena Ser. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Son las 7:29 minutos, hacemos una pequeña pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
6: Radio Ourense, cadena Ser. ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
7: Oh, yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
9: Nueva tienda Cenor en Ourense abre el jueves 4 de junio en Rúa Bedoya número 12. Y lo celebramos con esta lavadora Bosch clase A, 9 kilos y 1.200 revoluciones. Y con entrega gratuita por solo 299 euros. Aprovecha porque solo hay 20 unidades disponibles. Tu nueva tienda Cenor Electrodomésticos está en Rúa Bedoya número 12 en Ourense.
10: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
11: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
12: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón. Y al levantar...
0: Falábamos dese acordo da Xunta, da declaración de proxecto estratéxico desa factoría de SAIC. Non foi o único asunto destacado da reunión do goberno galego deste luns, no que houve unha importante reestructuración dos segundos niveis do goberno. O presidente galego fulmina o xerente do Sergas e coloca Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, logo de que quedara arquivada a causa por presunto delito de agresión sexual.
1: En plena onda de protestas polo funcionamento da sanidade pública, e cesa o que era o xerente do Sergas, a José Ramón Parada, apenas 2 anos despois do nomealo. O seu sustituto vai ser o oncólogo Luis Ángel León Mateos. Estes primeiros meses do ano houve importantes paros na sanidade pública galega e a última polémica ten que ver coas baixas laborais. En todo caso, o presidente galego desliga este cese da situación da sanidade en Galicia, di Alfonso Rueda, que un departamento moi exixente e que un cambio normal para afrontar a segunda parte da legislatura.
13: No, mira, a razón, eu decía ao principio, estamos encarando a segunda parte da legislatura e estimamos con toda normalidade que en algúns departamentos se poden facer cambios. Este un deles, un departamento moi exixente e, polo tanto, lle agradezo moitísimo o día de hoxe responsable.
1: Outro dos momentos importantes recupera Alfonso Villares, que dimitira o ano pasado cando trascendera o caso por unha presunta agresión sexual. Unha vez que quedou arquivada esta causa, Rueda decide nomealo delegado territorial na provincia de Lugo. Considera que é un momento importante para que retome a súa carreira política logo dunha etapa dun dano di irreparable.
0: Un nomeamento este de Alfonso Villares polémico. BNG xa amosou as súas críticas. Icía García.
14: Noa Presas reproba o nomeamento de Alfonso Villares como delegado da Xunta en Lugo e critica a postura do Partido Popular sobre as vítimas e califica o movemento como ao colmo do posicionamento contrario ás vítimas de violencia machista.
15: De pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento é ademais provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente. Polo tanto, é absolutamente lamentable de todos os puntos de vista e desde o BNG non podemos facer máis que reprobalo.
14: A deputada lembrou que o PP estivo gardando silencio máis de 4 meses sobre as acusacións que pesaban sobre o exconselleiro do Mar, para despois adicarse a defender o denunciado por riba de acreditar o testemunho das persoas que denuncian violencia machista. Para a Organización Nacionalista, o nomeamento é absolutamente lamentable dende todos os puntos de vista.
0: Críticas do BNG a este nomeamento, que centra o comentario de opinión. O da exsecretaria de Igualdade, Laura Seara.
16: Rueda acaba de facer unha crise de goberno, non afecta a conselleiros e conselleiras, pero ten lecturas varias. Eu non gosto de opinar sobre decisións políticas de outros partidos, pero estes cambios, que ademais son de goberno, arroxan conclusións que van máis alá dos cambios de nome e que demostran que o presidente da Xunta ten moita milia entre as bambalinas do poder. É máis orgánico e manexa mellor as claves electorais que Feijó. Vamos, que non dá puntadas en fío. El saberá. Non me sorprende a repesca de Villares, que saíu, no seu momento, entre abrazos e loas do goberno, tras unha denuncia por agresión sexual. Tras o sobreseimento desa denuncia, o goberno o recupera sin demasiadas explicacións. Pero creo que hoxe Rueda equivócase ao apartar a María Quintiana da Dirección Xeral de Igualdade. Miren, María é unha muller nova, unha muller brava, unha muller amable, creativa, que aínda que viña do ámbito da comunicación, foi quen de sumersirse na materia que xestionaba, na materia de igualdade, e de gañarse o respeto das organizacións de mulleres, das administracións e mesmo do Consello Interterritorial de Igualdade, no que me consta que tiña prestixio polo bo facer e polo seu talante dialogante. Non sabemos, non sei quen a sustituirá e por que foi sustituída, pero saiban que somos moitas as que hoxe non só non celebramos a súa saída, sino que manifestamos o noso disgusto. É o conto de sempre. As mulleres reemplazadas sin mediar explicacións, rapidamente sustituídas por outras mulleres, independentemente do traballo e dos resultados. A súa sustituta deixanlle o listón moi alto.
0: Atendemos agora a Crónica Municipal de Santiago. Que o goberno local aprobaba hoxe na Xunta de Goberno plan específico de medidas correctoras para a zona tensionada.
14: Un plan que ten tres programas. Por unha parte, a optimización das vivendas xa existentes con accións como a limitación dos pisos turísticos ou cuestións fiscais para mobilizar vivenda baleira. Por outra, actuacións para ampliar o parque de vivenda protexida con programas de rehabilitación ou o futuro da parcela do peleteiro. E un terceiro bloque para mellorar a eficiencia da administración. Miriam Louzao é a portavoz do goberno local.
17: Incorpora unha calendarización e identifica unha serie de indicadores para facilitar ao longo dos tres anos de vixencia a avaliación do seu cumprimento, aínda que non era obrigatorio, pero tamén o incluímos para poder ir avaliando o seu cumprimento. En resumo, temos unha estrategia clara, unha estrategia coñecida en materia de vivenda que xa estamos implementando. Isto non comeza nin remata agora con esta declaración, pero a esta estrategia sumamos a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado para conter a escalada dos prezos de vivenda e garantir a súa disponibilidade.
0: E falamos agora de educación porque a Xunta dálle luz verde o programa de formación profesional pro vindeiro curso. Vai superar a barreira das 50.000 prazas, o que supón un incremento do 2%. Nuria Tubío.
18: As prazas van estar distribuídas entre os ciclos de grao básico, medio e superior, así como básteres, másteres ou programas formativos. O presidente da Xunta sinalaba a implantación do primeiro ciclo internacional público en España. Trátase dunha titulación dobre que combina o currículo galego co británico e que se corresponderá co ciclo superior de desenvolvemento e aplicacións multiplataforma. Outra novidade é a posta en marcha dun itinerario integrado entre un ciclo de grao básico e un medio coa fin de mitigar o abandono escolar. Os alumnos poderán escoller entre unha oferta educativa de 159 ciclos, 33 másteres e 45 formacións aceleradas dun máximo de 6 meses.
0: E ollamos agora ao mundo da cultura, en concreto imos ata Lugo, porque ali presentábase o cartel da Semana de Cine de Lugo que vai a ter como protagonista a unha estrela de cine, a Marilyn Monroe.
18: O cartel conta con Marilyn Monroe como protagonista, coincidindo co seu centenario. O presidente do grupo fotocinematográfico, Xulio Xiz, afirma que se debe renderlle homenaxe a este icono do cine.
19: Este ano pareceunos que debíamos celebrar os 100 anos de Marilyn, por eso, cando nos demos conta que se cumplían precisamente hoxe, pois tres meses antes de empezar a Semana de Cine, quixemos celebrarlo de algún xeito notable e que quede constancia da devoción que esta muller provoca por tantísimas razóns, polo cine, pola súa vida azarosa, porque morreu demasiado nova, porque é un símbolo do cine.
20: Mi chula es de padre, no me debe ver rígido, sabes despica otras no, y yo no soy de elegir.
0: Y cine e tamén música, porque mañá, como saben, milleiros de estudantes vanse a enfrontar o exame da selectividade a pau que bota a andar. 3 días de esforzo pros mozos e mozas que terán tempo de celebrarlo este xoves na festa graduación dende as 4 da tarde ata as 11 da noite aquí en Santiago, en Belvís, o acceso de balde, festa de fin de exames con artistas como os que soan con este Ben Lindo, que son Nove Collazo, Kid Maun. Haberá en Belvís alguna sorpresa máis, así que todos quedades convidados a esa cita o xoves a partir das 4 da tarde. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.